0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.

Извеси Монтава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунџери во Ајворонг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во уште едно издание на емисијата на македонски јазик на Радио Еспес. Денеска, петок, 19. јуни 2026, ваше радиодруштво во следниот час ќе биде Маја Талевска. Каква недела на информативен план? 7 дена што носат повеќе вести од цел месец. Во Версај, каде што беше подпишан договорот за крај на Првата светска војна. Вчера, виртуелно, САД и Иран, кој подпишаа мировниот договор за крај на конфликтот, што ја држи целата светска економија во заложништво. Духот на војната е повторно вратен во шишето. Барем за сега. Но еден друг дух, оној против мултикултурализмот, беше пуштан неделава од Националниот пресклуб, каде лидерката со најголем политички рейтинг во Австралија, Полин Хенсон, на голема сцена повика на создавање само една нација и предизвика вриеш од реакции, но и инцидент. А кога смека инцидентите, уште еден од низата акција-реакција беше неделава додаден на и така чувствителните кревки односи меѓу Македонија и Бугарија. Случај што го тера човек да се запраша кога Балканот ќе излезе од своите тесни рамки. И ако за цел полуостров ќе биде можеби потребно малку повеќе време. За поединците како Коста Петров, тоа време е сега. Зошто? Затоа што овој македонец следната недела во Сиднеј ќе ја собере австралиската и дел од светската комуникацијска елита на настан на која носи и поранешната советничка за медиуми на британскиот крал Чарлс III. Ако ми звучи неверојатно, останете до крај за да чуете. Но почнуваме со вестите. Слушајте ме.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.

0: Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Потпишан мирот меѓу Соединетите Американски држави и Иран. Повикот на Полин Хенсон за монокултурна Австралија, осуден од лидерите во заедницата. Бугарскиот премиер Румен Радев одбива средба со неговиот македонски колега Христијан Мицкоски. Слушајте не. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека го потпишал мировниот договор со Иран додека бил во Версај со францускиот председател Емануел Макрон. Спогодбата бара Техеран да ги разреди своите залихи од високо збогатен ураниум, а Соединетите Американски држави да се откажат од санкциите, веднаш дозволувајќи му на Иран слободно да ја продава својата нафта, што представува голема одстапка од страна на Соединетите Американски држави. Пакистанскиот премиер Шахбаз Шариф помогна во посредувањето во договорот и рече дека тој стапува на сила веднаш, откако двете страни го подпиша. Со договорот започнува 60-дневен преговарачки часовник за постигнување конечен договор за еднината на нуклеарната програма на Иран, иако Трамп ја остави вратата отворена за продолжување на нападите. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмаил Багај вели дека Техеран одлучил да не присуствува на официјалната церемонија на подпишување на првичниот договор со Соединетите Американски држави за прекин на нивната војна. Наместо тоа, договорот е подпишан виртуелно од председателите на двете земји. Исмаил Багај вели дека Иран не сметал дека е соодветно да се одржи церемонија за подпишување. Подпредседателот Джей Ди Венс вели дека како дел од договорот румунскиот теснац сега е повторно отворен.
1: Last night 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
0: Предходно на самитот G7 во Франција, Трамп го повали мировниот договор, велики дека тој спречува економска катастрофа, и ги повали лидерите на Русија и Кина, велики дека тие во голема мера се држале подалеку од конфликтот и ги подобриле работите за американците. Русија вети дека ќе возврати на најновиот напад во Украина врз московската рафинерија за нафта, потек за кој украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека е дел од тековната кампања за ослабување на производството на нафта во земјата. Војната во Украина беше една од главните теми на дневниот ред на земите членки на групата 7 на самитот во Евиен-Ле-Бен во Франција, што се одржа од 15 до 16 јуни. Рускиот председател Владимир Путин не присуствуваше на самитот, но неговиот советник за надворешни работи Јури Ашаков изјави дека Путин и Трамп веќе разговарале.
2: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he is prepared to influence both his European partners and Kiev, including during upcoming meetings at the G7 summit. Recent strikes on civilian targets on Russian territory are certainly hindering a settlement, and this was noted.
0: Примерот на Бугарија Румен Радев во изјава за БНРБГ оцени дека политичкото раководство во Македонија прави се за да го одложи членството на земјата во Европската Унија. Осврнувајќи се на опожарувањето на двата дипломатски автомобили пред бугарската амбасада во Скопје, тој изјави дека проблемот не е билатерален, туку поврзан со владењето на правото и односот кон ваквите инциденти. Радев тврди дека сторителите на ваквите дела не се санкционираат доволно и порача дека без јасни последици за нив нема простор за средба со македонскиот премиер Христијан Мицкоски, порачувајќи дека македонскиот премиер одсега ќе треба да ги убедува институциите во Европската Унија дека во Македонија се почитуваат човековите права, се применува владењето на правото и може да се гарантира безбедноста на дипломатските представништва. Предходно, председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова изјави дека не очекува инцидентот да ги наруши билатералните односи меѓу двете земји, посочувајќи дека сторителот е брзо идентификуван и уапсен и дека е поведена законска постапка. Назад во Австралија. Министерката за мултикултурни прашања вели дека говорот на Полин Хенсон во Националниот пресклуб ставил акцент на недостатокот на политички решенија во платформата на незината партија. лидерката на една нација. Оваа недела се обрати пред Националниот прес-клуб за прв пат во својата 30-годишна политичка кариера, повикувајќи на монокултурна Австралија и велики дека би сакала да види крај на мултикултурализмот. Националната група што ги представува австралиците од културно и јазично разновидно потекло, ФЕКУХ, вели дека целосно ги отфрла забелешките на госпоѓата Хенсон, нарекувајќи ги обид за воскреснување на политиката на White Australia, Бела Австралија и промовирање поделба. Министерката за мултикултурни прашања Ен Али вели дека забелешките на госпоѓата Хенсон се полни со омраза и неодговорност.
3: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: Неодамнишните анкети ја ставаат партијата One Nation или Една нација пред лабористичката партија и пред коалицијата, а сенаторката Хенсон исто така води како предпочитан премиер на прелиминарни избори. За време на првото обраќање на сенаторката Полин Хенсон во Националниот прес-клуб во Камбера се случи инцидент, односно на сцената се појави изненадувачки протестан транспарент против неа. Австралиската федерална полиција го истражува случајот. Австралиците наскоро ќе дознаат дали привременото намалување на акцизата за гориво ќе биде продолжена по крајот на јуни. Тромесечната мерка беше воведена откако конфликтот меѓу САД, Израел и Иран го прекина превозот на ормунскиот тестец. Клучен пат за една петтина од светските резерви на нафта, зголемувајќи ги глобалните цени на горивата и предизвикувајќи загриженост за притисокот врз трошоците за живот. Со оглед на тоа дека Вашингтон и Техеран сега се согласуваат за рамка насочена кон прекин на конфликтот и повторно отварање на водниот пат, премиерот Ентони Албанезе вели дека владата ќе ги разгледа најновите случувања пред да одлучи дали е потребна континуирана помош.
4: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
0: Израелскиот амбасадор во Австралија ги негира тврдењата за злоупотреба од страна на израелците на австралиските активисти на бродот Global Summoned Flotilla, за кои вели дека се недоследни. 11 австралици беа приведени од Израел додека се наоѓаа на флотилата обидувајќи се да достават помош во Газа. Тие се придружија на официјален поднесок до Меѓународниот кривичен суд во кој се тврди дека биле подложени на тортура, сексуално насилство и други злоупотреби додека биле притворени. Но израелскиот амбасадор во Австралија, доктор Хелеј Ньюман, за ABC изјави дека тврдењата се лажни.
5: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: Министерката за надворешни работи Пени Вонг минатата недела рече дека им верува на тврдењата на активистите дека биле злоупотребени и нападнати. Австралиците се охрабруваат да номинираат лидери на заедницата, доброволци и креатори на промени за наградите Австралијец на годината за 2027 година, пред да се затвори рокот за номинации на 31 јули. Наградите им оддаваат признание на луѓето што даваат значителен придонес во 4 категории: Австралијец на годината, постар Австралијец на годината, млад Австралијец на годината и локален херој на Австралија. Националниот совет на Денот на Австралија вели дека наградите се подпираат целосно на јавни номинации и дека само една номинација е доволна за некој да биде разгледан. Финалистите за државите и териториите ќе бидат објавени подоцна неделава пред националните награди во Камбера на 25 јануари 2027 година. Мултикултурниот идентитет на Австралија се смета за клучна сила на Socceroos, подивната победа на Туркија на отворањето на светското фудбалско првенство. Академикот за спортски медиуми, доктор Насија Бафен, вели дека националниот тим ги одразува различните потекла што помогнале во обликувањето на модерна Австралија. Таа го посочува ветеранот на Socceroos Азис Бехич, чии родители се од турско-кипарско потекло, како пример за играч со силни врски и со Австралија и со Турција. Доктор Бафен вели дека миграцијата долго време влијала врз фудбалот на целиот свет, при што многу играчи имаат право да представуваат повеќе од една нација. 26 члени од состав на Тони Поповиќ за светското првенство вклучува играчи од најмалку 15 културни и етнички средини, вклучувајќи тројца кои пристигнале во Австралија како бегалци од Африка.
6: Now because of patterns of migration over time, this what we're seeing in Australia with the case of people like players like Aziz Behic, that happens overseas as well.
0: И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,70 американски долари и за 37,4 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,26 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, 20 јуни, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде облачено со максимални 18 степени. Дожд за Аделаида со максимални 15 степени. Мелбурн утре го очекува намалување на врнежливоста со максимални 14 степени. Дожд за Хобарт со максимални 14 степени. Врнежливо време во Камбера со максимални 12 степени. Утре Сиднеј го очекува сончево време со максимални 21 степен. Повремени врнежи за Бризбен со максимални 24 степени. Времето во Дарвин ќе биде сончево со максимални 32 степени и Алис Спрингс. Облачно време со максимални 17 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Денеска емисијата ја почнавме со мал технички проблем, простате поради тоа. Се надевам дека моите колеги од техника веќе го решија и дека до крајот емисијата ќе биде попријатно искуство. Со вас денеска е Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија. Слушајте.

0: Because we lost Fox.
1: Слушате SBS на Македонски, со вас е Маја Далевска, следува извештајот од Македонија, а еве ги вестите што денеска ни ги пренесува нашиот редовен известувач Бране Стефановски. Поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиевски е уапсен. Пред реконструкцијата на владата, премиерот Мицковски им напомена на министрите, ако се уморни, да си одат. Венко Филипче рече дека СДСМ нема да биде алиби за предвремени избори. Бугарскиот премиер Румен Радев одбива средба со неговиот македонски колега, премиерот Христијан Мицковски. Подетално за овие и други теми, од извештајот од Македонија, подготвен од Бране Стефановски. Да чуеме.

0: Поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиевски е уапсен, а вчера имаше претреси на повеќе локации поврзани со случајот. Апсењето следи по кривичната пријава што финансиската полиција ја поднесе во 2020 година против 11 физички и 14 правни лица осомничени за злоупотреби во ФФМ со кои била нанесена штета на државниот буџет од околу 2,5 милиони евра, соопшти обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред новинарите рече дека не може да открие повеќе детали затоа што акцијата е во тек.
1: Во овој момент не би можел да споделам повеќе информации. Во текот на денот ќе бидат известени од страна на јавното обвинителство, Министерството за внатрешни

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Дополнително, според наводите на финансиската полиција, преку фиктивни фактури биле исплатени над 200.000 евра од сметките на ФФМА на штета на Федерацијата. На завчерашниот митинг во Струмица по повод одбележувањето на 36 годишнината од формирањето на ВМРО ДПМНЕ, лидерот на оваа партија Христијан Мицкоски во својот говор се задржа на планираната реконструкција на владата и рече дека функционерите кои се уморни, чесно е да си одат.
2: Очигледно има и такви кои потелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека делот, министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Заборавија од каде дојдовме и како започнавме. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди.
1: Во својот говор Мицкоски уште еднаш повтори дека ВМРО ДПМН е подготвена веднаш да излезе на предвремени избори, а на опозицијата ја упати порака, како што рече, да не се сили, бидејќи тоа што го посакува може и да и се оствари. Председателот на СДСМ Венко Филипче на вчерашната пресконференција рече дека неговата партија нема да биде алиби за предвремени избори, туку дека избори ќе има кога власта ќе снема пари.
3: Не, ние нема да му бидеме алиби на примерот за предвремени избори. Ние кажавме, избори ќе има кога ќе снема пари. А пари има се помалку. И оттаму мислиме дека примерот така ќе прави стратегијата за закажување на следните избори. Едноставно нема да има пари да издржи оваа влада до 28 година. Ние не сме алиби за тоа, да не бега и да не бара некаков изговор. Кога ќе снема пари, тогаш ќе иде човек од избори. Што друго?
1: Изминатите две години на власт Мицкоски ги оцени како мали, но сигурни чекори напред. Тој рече дека напредокот е побавен од очекувањата поради лошата состојба во која неговата партија ја наследила државата. Пред партиското членство и симпатизерите рече дека со напорна работа Македонија ќе забрза напред. Филипче, како одговор на пораките на Мицкоски од прославата во Струмица, рече дека извештајот на Европскиот парламент за напредокот на земјава ги потврдил предупредувањата на СДСМ за состојбите во државава. Нема реформи и нема борба против корупцијата, па како што рече, нема ни напредок во евроинтеграцијата. Потенцирањето на работата на историската комисија во извештајот според председателот на СДСМ не значело дека тоа може да е основа за нова блокада од Бугарија. Филипче вели дека државата имала чиста преговарачка рамка за почитување на малцинските права и затоа смета дека бугарите треба да влезат во уставот.
3: Со пискав говор човекот ни кажува дека тој бил тој кој што одлучил дека ова ќе биде маратон. Тој нема право тоа да биде маратон. Маратонот сега требаше да заврши. Маратонот е почнат у 1991 година. А со тоа што се подгрева антиевропскиот наратив, со тоа што тој кажува дека Европа го загрозува нашиот идентитет, што не е вистина, поради тоа што во основните постулати политички на Европската унија стои дека се почитува сечија една различност, идентитет и јазик, единствен кривец за тоа што ние не напредуваме на европскиот пат е Христијан Мицкоски и оваа влада.
1: Мицкоски на завчерашниот митинг во Струмица упати барање до европските лидери за гаранции дека повеќе нема да има нови билатерални условувања за македонскиот јазик и идентитетот. Македонските медиуми вчера ја пренесоа веста дека бугарскиот премиер Румен Радев за БНР БГ рекол дека политичкото раководство на Македонија прави се што е можно за да го одложи членството на неговата земја во Европската Унија. Во врска со палењето на двата дипломатски автомобили пред бугарската амбасада во Скопје, тој рекол дека не може да има средба

0: među nego и македонскиот премиер, бидејќи проблемот не е билатерален. Понатаму цитираме. Мицкоски има проблем со Европската Унија. Политичкото раководство не само што не ги казнува ваквите палежи, туку нивните сторители дури се охрабруваат и се користат во изборните кампањи, рекол бугарскиот премиер. Тој истакнал дека се додека нема јасно утврдени принципи на владење на правото и нема последици за сторителите на ваквите недостојни дела, нема што повеќе да му се каже на премиерот на Македонија. 13-годишник од Кичево пред две недели завршил в болница откако со електричен тротинет удрил во паркиран автомобил. Завчера 55-годишна Радовишанка изгубила контрола при управувањето на тротинетот и по падот и биле констатирани тешки повреди во болницата во Штип. Во полициските билтени нема недела да не е евидентирана сообраќајна несреќа на возачи на електрични тротинети. Министерот Тошковски најавува построги казни и изголемување на старосната граница на возачите на тротинетите.
1: Имаме заострување на казнена политика и заострување на регулатива во делот на управување на електрични тротинети, особено во однос на најмладите. Заради тоа што статистиката, бројките, повредите, сообраќајните несреќи предизвикани од страна на оние кои што управуваат електрични тротинети, незаконито управување, по тројца на тротинет, по двајца, без кациги, без никакви правила, онака како што сме научени во минатото да се функционираме, наистина доведува до сериозни последици.
0: Во првите 4 месеци од годинава регистрирани се 27 сообраќајни незгоди со електрични тротинети, а меѓу повредените има и 12-годишни деца. Сегашниот закон предвидува дека електричен тротинет не може да вози дете под 14 години и е забрането превезување на други лица. На улиците сликата е поинаква, а колку сегашните најави за законски измени ќе бидат ригорозни и применливи, ќе се види откако ќе стапат на сила, велат експертите за сообраќај.
2: Почитувани од Македонија извести Бране Стефановски, овој извештај како и сите наши содржини се достапни на нашите интернет страници sbs.com.eu/macedonian и задолжително посетете ја нашата Facebook страница SBS Macedonia. Јас сум Маја Талевска, вашето денешно радио друштво. Останете со нас до крај, имаме одлични содржини.

Почитува ни се чини дека техничките проблеми не се сосема решени, но нема да дозволиме да ни го распад расположението, а за расположението секогаш може да се погрижи една добра македонска песна. Да ја чуеме Дафино вино црвено во изведба на изворедниот дует Селимова Желчевски.

0: Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Денешното петочно издание на емисијата ќе го посветиме во голема мера на она голема еуфорија што се случува во моментот, еден од најголемите планетарни спортски настани. Светското фудбалско првенство 2026, кое што е во тек и кое што го стави фудбалот повторно во центарот на вниманието на целиот свет. Но далеко од големите светла и глобалните наслови, има луѓе кои го користат фудбалот за подивки, помојкни начини за градење заедница и поттикнување социјална кохезија. Колегите од SBS News, Сахил Макар и Пита Теодосију, подготвија прилог на оваа тема, што на македонски ќе ви го пренесе Маргарита Василева. Да чуеме.
1: Станува збор за нешто што е повеќе од игра. Според поранешниот председател на Либерија и поранешен професионален фудбалер Джордж Уија, фудбалот е универзален јазик. Тој ги зближува луѓето без оглед на нивната националност, култура или верувања. И овде во Австралија, луѓето го користат спортот за да изградат социјална кохезија, а SBS Audio раскажува 12 од тие приказни преку својата серија «Прекрасни менувачи на играта». Beautiful Game Changers. Еден од нив е Лабин Гурунг, кој пристигна во Австралија од Непал како студент во 1990-тите. Тој помогна во основањето на фудбалскиот клуб Сагармата во југозападен Сиднеј, место каде што новодоидените непалци може да најдат поврзаност и припадност. Господинот Гурунг вели дека се обидуваат да им обезбедат сместување, да им помогнат да најдат работа. Се обидуваат да ги држат подалеку од осаменоста или изолацијата од дома. Преку фудбалот, вели тој, се обидуваат повторно да ги поврзат со општеството.
2: We try to accommodate them. We help them in finding jobs. We try to keep them away from being lonely or being isolated from home. Through football we try and reconnect them with the society.
1: Со текот на времето, Сагармата почна да забележува растечки проблем во заедницата, зависноста од коцкање, особено кај новодојдените мажи. Лабин Гурунг вели кога имаме некој што страда од проблем со коцкање во нашиот клуб, го сваќаме тоа многу сериозно и се обидуваме да го сватиме професионално. Се обидуваме да не им дозволиме на другите членови да знаат за неговиот проблем.
2: When we have someone who is suffering from a gambling problem in our club, we take it very seriously and we try to take it professionally as well. We try not to let other members know about his problem.
1: Додека некои клубови служат како приватна мрежа за поддршка, други ја користат играта за да дефинираат јавен идентитет. Алисон Тод и Трейси Аткинсон беа меѓу жените кои помогна во основањето на фудбалскиот клуб Flying Bats во внатрешните западни предели на Сиднеј во 1985 година. Таа вели, одлучивме дека сакаме да се бавиме со некаква активност за да останеме здрави. А потоа си го поставивме прашањето зошто да не играме фудбал.
3: We decided that we'd like to do some sort of activity to keep ourselves healthy. We thought about why don't we do soccer?
1: Денес Flying Bats вели дека е најголемиот LGBTQIA+ женски и небинарен фудбалски клуб во светот. А за Алира Тоби, фудбалот е поврзан и со идентитетот. Алира е горда жена од народот Канолу и Гангулу од Ипсвич во Квинсленд. Таа играше фудбал на највисоките нивоа во Австралија. Сега помага да се создадат патеки со следната генерација. Та вели, најблиску до мене беше Кати Фриман.
4: So cliche, but you know, I guess being an indigenous girl growing up, there wasn't many people that looked like me on television.
1: Денес Алира работи со фудбалскиот клуб Джон Мориати, помагајќи во спроведувањето на програмите за фудбал и благосостојба за 5000 деца секоја недела, вклучително и во оддалечените заедници. Таа вели дека фудбалот може да отвори врата, но само ако децата можат да видат можност пред нив.
4: If there's representation and there's opportunity and there's pathways, that really does open the door and change perspectives.
1: Сулейман Зандинан е јазицки бегалец кој сега суди во врвните државни лиги за мажи и жени во Квинсленд. Имал само 12 години кога групата Исламска држава ја нападнала неговата заедница во Сингчар. Сулейман вели, уништија се, убија и илјадници луѓе и ме зедоа мене и 30 членови од моето семејство.
5: They destroyed everywhere, they killed thousands of people. They took me and 30 people from my family members.
1: Откако тој и неговото семејство се спасија и се населија во Австралија, Сулейман пронајде нов пат напред преку фудбалот. Сега тој им помага на другите јазички семејства додека тие го започнуваат животот во нова земја.
5: I want to show them that you have help. You can reach if you need help, and not just myself. There are many other people like me and better than me available and helping our community.
1: Фатима Јусуфи, поранешна фудбалерка на афганистанската репрезентација која избега од Кабул во 2021 година. Таа е на голот на Afghan Women United, кој се врати на меѓународните надпреварувања во 2025 година. Сега живее во Австралија, таа го обновува својот живот преку фудбалот и носи порака на надеж за девојките што се уште се во Афганистан.
6: We can give that hope for all those girls who are in Afghanistan and thinking like, you know, nothing will change. But there will be a hope, and that's our message always.
1: Ова е само петта од 12 приказни во серијата Beautiful Game Changers. За да ги гледате и слушате сите 12 приказни, посетете ја страницата sbs.com.au/beautifulgamechangers или побарајте ги на SBS On Demand. А за најновите вести од светското првенство, погледнете ги на словите на SBS News, каде и да ги добивате вашите подкасти.
7: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
0: Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Предходно го слушнавте прилогот кој што се однесуваше на светското првенство во фудбал, односно е поврзан на таа тема, но на еден друг начин за тоа како фудбалот инспирира на социјална кохезија и промени. А да се подсетиме и дека SBS е местото каде што можете бесплатно да ги следите сите надпревари од светското фудбалско првенство во живо и на барање, односно по потреба, кога вие сакате, на SBS On Demand, тоа е бесплатна платформа на јавниот австралиски сервис SBS. Покрај преносите во живо и снимките од надпреварите, за време на првенството SBS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите, како и најдобрите акции и голови. Побарите FIFA World Cup на SBS On Demand. А кога смекај фудбалот, тој не инспирираше нас во SBS да создадеме и двојазичната серија Words We Use, делот Learn English или учете англиски со SBS на Македонски, во кој што ви помагаме да научите идиоми, односно тоа се оние комплексни изрази кои што составени од неколку зборови кои што не се преведуваат буквално, туку имаат сосема трето значење кога се во комбинација, а денешната епизода ви ја носи фразата или изразот Man On. Да чуеме.
8: Words we use football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. Man on.
0: Ова е фраза што веројатно ќе ја чуете само извикана гласно. Таа значи: внимавајте, некој доаѓа.
8: Man on.
0: Фудбалерите го користат овој израз постојано на теренот. Ако играте фудбал, ќе знаете дека во надпреварот работите можат да се случат за помалку од секунда. Ако ја имате топката, а противникот трча кон вас, понекогаш не можете да го видите и не знаете дека е таму. Значи, за да ве предупреди, соиграчот може да ви викне.
8: Man on! Number 10 is right behind you.
0: Ова значи дека играчот број 10 е зад него или зад неа во овој момент. И важно е да се знае дека иако оваа фраза го користи зборот man, односно маш, а не жена, таа најчесто се користи за сите луѓе, без разлика на полот. Понекогаш играчите ја извикуваат оваа фраза неколку пати, за да се осигураат дека јасно го слушате предупредувањето.
9: Man on, man on, man on!
0: Оваа фраза можете да ја слушнете и на други места. Например, во преполн ресторан, работникот може да извика.
9: Jenny.
0: Ова значи дека некој е зад Джени и дека таа треба да внимава. Но може да се користи и за да се најави дека вие сте блиску до некого. Ако сте во бар и носите пијалоци назад на вашата маса, би можеле да им кажете на луѓето пред вас.
9: Man on, coming through.
0: Ова значи внимавајте или би можел да ви го истурам пијалокот. Сега време е нашите ученици да ја вежбаат оваа фраза. Тие се од Sisters Works во Springvale, Викторија.
10: I've heard that expression. It's mean when you need to hurry up, right?
11: I use man on when someone is not aware of their surroundings.
12: Man on, Suchana, I'm coming through.
13: When I'm working in the kitchen, if the person in front of me don't know, I'll just like shout man on.
12: Man on! I'm going to tell my partner, he's going to be so proud.
0: Браво! Учењето англиски е едноставно како изговарањето гласно. Man on! Јас сум Маја Талевска, а овој подкаст е сниман на земјата на народот Вурунџери Вој Вурунг, припадници на нацијата Кулин. Ова беа Words We Use на SBS Learn English или Учиме англиски со SBS на македонски. Почитувани, тоа беше Words We Use. Надевам дека сега сте посамуверени како да ја користите оваа фраза во секојдневниот живот. А кога сме кај фудбалот, клубот Престон Македонија, официјално познат како Престон Лајонс, вчера објавија дека на предстојниот надпревар против Хајделберг одлучија нивните поддржувачите на Престон Лајонс да не присуствуваат на мечот. Повеќе детали можете да најдете на нивната Facebook страница, а последните минути ние остануваме во сферата на фудбалот, но музички.
14: Let's play football.

0: Почитувани, вие сте со СБС на Македонски, јас сум Маја Талевска. Следната недела, од 24. до 25. јуни, во Сиднеј ќе се собере австралиската и делот светската комуникацијска елита за да дискутира како радикалните промени што се случуваат во светот, како што се војните, вештачката интелигенција, за секогаш кој изменија начинот на комуникација и како во такви услови директорите за комуникација да ги заштитат, да го заштитат имиџот на нивните организации. Два моменти се исклучително ексклузивни и важни во врска со овој настан. Пред овие директори за комуникација ќе говори поранешната медиумска советничка на британскиот крал Чарлс III, исто така поранешниот директор за комуникација на британската влада. Но она што е уште поинтересно, верувам за вас, е што македонец го организира овај настан. Тоа е Коста Петров, кој што е експерт за комуникации и долгогодишен организатор на ваков тип на настани, кој што во една прилика го донесе и Алистер Кембел, поранешниот советник за медиуми на Тони Блер, на поранешниот британски премиер, го донесе во Скопје. Коста Петров е мој ексклузивен гостин денеска. Ве поканувам заедно да го преслушаме разговорот. Здраво, Коста, ти благодарам што си дел од програмата на СБС на Македонски да поразговараме за еден многу возбудлив настан што ќе се случува наскоро во Австралија и кој што го организираш токму ти. Ова не ти е прв пат да бидеш гостин на програмата на СБС на Македонски. Оние што редовно не следат ќе се сетат дека разговаравме по повод Евровизија кога Тамара ја представуваше Македонија. Ти беше еден од авторите на песната. А сега проект од сосема поинаков карактер. Всушност, може би тоа ти е и на некој начин главната професија. Ти доаѓаш од сферата на комуникациите. Значи, сферата на комуникации, односи со јавност и организираш една многу возбудлива конференција. Меѓутоа, пред да разговараме за конференцијата, да те прашам дали досега си бил во Австралија? Или дали имаш можеби некаква лична поврзаност, роднини или нешто што те поврзува со Австралија на било кој начин?
1: Најпрво, Маја, фала многу што ме покани да бидам дел од овој подкаст. Да, инаку 2019 од Израел се сеќавам, после полуфиналето на Евровизија имавме сличен разговор. Во Австралија не сум бил, прв пат ќе ми биде сега. Немам роднини во Австралија, меѓутоа во глава кога ќе помислам на Австралија, помислам на враќањето во Иден. Секогаш што серија.
0: Исто, апсолутно.
1: И траумата од тоа да видам дали има крокодил во
0: базенот.
1: Така да тоа ми е за Австралија она некаква мрежа на меморија.
0: Биди подготвен за големо изненадување, пријатно изненадување, бидејќи и самиот ќе се увериш, Австралија е една од најубавите држави во светот, со прекрасна природа, фантастична архитектура и многу љубезни луѓе. Меѓутоа, да не правам спојлери или да не ти откривам премногу, ќе те оставам самиот да го доживееш тоа кога ќе дојдеш во Сиднеј кон крајот на јуни. Најпрво да споменам дека настанот што го организираш е всушност конференција од многу висок профил, односно со говорници од светски калибар. Меѓу нив, најзвучното име е поранешната советничка за медиуми на актуелниот британски крал Чарлс III. Исто така и поранешниот директор за комуникации на британската влада.
1: Да.
0: Прво кажи ми за програмата и како успеа да ги обезбедиш овие личности.
1: Да. Значи, на 25. и 26. јуни во Австралија го организираме првиот Australian edition на Crisis Communications Bootcamp, значи тоа е настан за директори, vice presidents што работат комуникации. Лимитиран е само на 100 карти, зборуваат некои од највлијателните комуникацијски експерти од светот, спомна две од имињата, меѓутоа имаме добар микс и на австралијски експерти, на глобални експерти. Всушност тоа ни беше идејата, кога го правиме истражувањето, видовме дека во Австралија има одлични настани, меѓутоа многу се фокусирани само на Австралија. А јас верувам дека проблемите, предизвиците со кои што се сочуваме сега се толку многу глобални, многу е важно да видиш како се креираат одредени стратегии и надвор од Австралија. Така да им се јавив на овие луѓе кои што со кои што се работувам јас со години и веќе ми се во пријатели, им кажав дали ви се оди во Австралија во јуни. Единствениот коментар беше ама зима е во Австралија во јуни. Зашто во јуни, дај да одиме кога е лето. А меѓутоа според планирањето на настаните тие датуми некако најмногу ни одговара и навистина сум среќен што настанот се распродаде, што има многу добар баз. И едва и чекам на 21-ви да дојдам во Австралија.
0: Зима е, меѓутоа не е таква каква што на која што сме навикнати во Европа. Сепак настанот се случува во Сиднеј кој што има дури во зимскиот период многу благопријатна клима. Да споменам дека ваков тип на настани ти си организирал на многу континенти, во многу западно развиени држави, меѓу кои Соединетите Американски држави, Канада, Европа. Зошто токму сега во Австралија?
1: Да, значи Pivot агенцијата која основав пред 15 години, ние главната канцеларија ни е во Македонија, а втората канцеларија ни е во Монтреал во Канада, бидејќи Канада ни е најголем пазар. Во над 40 земји имаме организирано настани, Австралија секогаш ми беше огромна желба да организираме нешто и во 2020 бевме спремни да организираме, меѓутоа се случи ковидот. И некако, бидејќи фокусот не беше најмногу на Америка и Канада, некако Австралија ми остана како идеја, меѓутоа не се фокусирав премногу на тоа. Се до ноември кога имавме голем настан во Сингапур и имаше неколку делегати од Австралија дојдено и за време на паузите ги распрашував дали има во Австралија вакви настани, дали има потреба од вакви настани и сите беа да, морате да организирате нешто вакво во Австралија. Е са, идејата да организираш едно, реалноста е друго. Да се организира ваков настан во Австралија на вистина многу скапо, бидејќи носиш делегати, ова предавачи од целиот свет. Така да размислуваме дали да го правиме или не и рековме, бидејќи ја во принцип обожавам ризици, реков не, овој пат, ајде, ке пробаме да го направиме и на вистина фидбекот беше прекрасен, кажав распродадени сме, ќе имаме добар микс на интернационални и на австралијски предавачи, имаме одлични делегати од сите можни индустрии во Австралија, така да верувам дека за сите што ќе бидат таму, ќе биде едно одлично искуство да слушнат како се креира стратегија за кризна комуникација, меѓутоа и на најинтересниот дел е сите приказни на кризи кои што не сме гледале на телевизија, не сме знаеле што се случува всушност позади сцената.
0: Како се менеджирани од позади сцената, токму така. Ја спомена Канада и канцеларијата во Монтреал. Дали всушност таму се работуваш со нашата поранешна колешка Кристина Дојчинова?
1: Кристина Дојчинова е наша директорка во Канада, иначе.
0: Одлично, која што во оваа прилика да можеме да ја поздравиме. Да се вратам повторно на темата. На што конкретно ќе се фокусира? На кризната комуникација, меѓутоа исто така, се споменува вештачката интелигенција, глобалната поларизација, која што може би никогаш не била до тој степен. Зошто оваа тема? Што ја прави релевантна токму во овој момент?
1: Може би ова е една од најважните теми во полето на комуникациите, бидејќи особено после ковидот, живееме во една ера на изразот се вика perma-crisis, каре што неколку кризи се случуваат истовремено. Пред една декада, да се биде комуниколог, најчесто 80% беше соработка со медиуми, организирање на настани, убавиот дел на комуникациите, градање на бренд, градање на репутација. Меѓутоа, со се што се случи после COVID, значи со таа поларизација, особено од политички аспект, глобални економски текови, сега што се случува тоа на Блискиот исток, навистина целосно го промени, ја промени дефиницијата на тоа што значи ти да бидеш директор за комуникации, што значи да работиш во комуникации. И токму поради тоа, целта на самиот настан е да им помогне на луѓето што работат во корпоративни комуникации е како да го зачува, да ја зачуваат репутацијата на нивната организација во време на константни кризи. Во време кога константно нешто се случува и во време кога секојдневно нешто што ќе се случи може да има негативен ефект врз репутацијата на организацијата во која што работите. Меѓутоа и на самиот менеджмент, значи не само на самата организација.
0: Спомена дека австралици, значи од австралиските компании ќе бидат представници од австралиските компании од висок профил на директори и комуникацијски представници ќе бидат дел од настанот. Може ли да споменеме некои од компаниите?
1: Па да, значи настанот го отвара Никол, која што работи за Energy Australia, Jetstar Group исто така зборуваат, Australia Finance Review, некои најдобрите консултанти кои што работат на полето на комуникации. Навистина сакавме тој глобален аспект да го имаме на настанот, меѓутоа многу ни беше важно да имаме локални експерти, бидејќи сепак без разлика тоа што живееме во едно глобално село, сепак Австралија има и свој специфична медиумска клима, начин на кој што функционираат работите. Може би не е толку, самиот факт дека Маца е подалеко од случувањата, може не е толку директно нема инфлуенс од оно што се случува во светот, меѓутоа тоа се трендовите, тоа се предизвиците и навистина не верувам дека ќе биде подобро, треба да се спремаме да бидеме што повеќе подготвени, бидејќи навистина светот се менува и тие што работат во комуникација и се соочуваат со невидени предизвици.
0: Предпоставката ти е сосема на место, бидејќи би рекла дека австралискиот пазар и австралиската медиумска сцена дава огромно значење на локалното ноу-хау, на локалното знаење. Дури и кога влегувате на пазарот на трудот, можете да дојдете со блескави квалификации, но доколку го немате локалното ноу-хау, навистина ќе ви биде голем проблем да го пробиете. Почитувани, тоа беше првиот дел од разговорот со Коста Петров, организаторот на комуникацијски настан од многу висок карактер, настан кој што ќе се случи следната недела во Сиднеј, а продолжението на овој разговор ќе имате можност да го чуете во следните емисии на SBS на Македонски и верувајте, ќе чуете многу ексклузивни информации за тоа што Коста во својот живот имал шанса да запознае политичари и светски ликови од многу висок карактер. Се надевам дека ви биде интересно, а јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам што и денеска ја следевте емисијата на македонски јазик, што ја поддржувате емисијата на македонски јазик. Ќе ви посакам прекрасно попладне и пријатен викенд. До слушање.